0: quiero de bruseri blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

En guttesjel blir dømt til ensomhet. Morgan Cain var hans namn.